Tone ngada do gamon Awang pierre do baba abari Bacue tijeng Doño al gupe Doño mukede Monte o tini korge Kara yin kono Begi me beri kundi mungu Pichem Sim diri Wepiti kundi komi Kame nyo ala ken wane